tai didero kole na jara dedero rare guruni chinde gidir didero tetia ri chinde tentelo didero hade zi chende bela didero the women chende foro didero boy foro jara na bau ku chao didero fanti kiro rahma dumul za kao didero mur chini sha shora bulbero awa chen bela wa kulirero kulirini meri fare gire danero ere ti ma dimti nga bata kegero kuru urti nga hanga jiga kegero awa nintu wana jinga danga kegero kato chini sha shora bulbero koro otro juman dini ya derdero kampara di mi dala lingere kegero kampara di mi dala lingere kegero Kode na jara dedero, siye wogri ya hoki duro, shari ya kuma ya hoki muro, papa ya volte ya hoki muro, kampala ni mikera.

awai radio diffusion national tchadien doka gloa se kadam na bisit na jik do be te bank boy songan go doti ko so. Voilà, na jik do be te ni ke tak ga do ta ji lo sol tu bolan tu lega no son kum go te ko se go malanga da ban de nay depute ge ade ni ke nga gra do kla ya assemblée nationale ko mandang Ali Kolotu Chaimi ni na bola tava e takum ni ke sodo ministère ade e ministère monterg ni askarg ko mandang ni ba inonta de ni ke isaka malwa jamus o ni ke ministre secrétaire général ya gog Ramatu Mamat Untoin. Adi nodet tanan gegne osun kumgotu kosige rai kada wuna doyan indunajigite adi indunajigini girjo. Dunajigike girjo ntoni indandi dot neri wapai proje de loa kone depite gawona dot tabiaran klani. Adi telrene do ordonaste ba barne gosndu mabdubni. Gosndu mabdub ke tek ndo ko jogi di joy na ji kembal ke dub jo ko jokal ngme he kon ni jinji keme tot ni ba gosndu mabdub to ni ndang ni keme ni kadde ke yana barne mije national lo ngom ya ya be ya jig ya go kon malang ni man kembe tot ni ke rabal ngai bola ke ke dan ta jiji to ai ke bini ki gea ni ba Nin Tony Musée National Tony Kri Askarge à la barne Musée National des Armées. Bah ni non na on a d'autres ni on que quand Joe tombe, il gosse nous m'abdoube que t'es quand d'autres qui disent Siri na ou tu kembal que d'autres que Joe calne que Joe d'autres a drabal sau bola que tamie kade ambatan nego yane i local à la barne officier génie militaire ni. O projection ni otane na ran klak dotu bolani baka iri ndaya ke ndan girnya kuna barna imije national ya armée gni yas kargo koni munter ko mandang niwa majingai kadek rebiri ta kuno tuni ba kadek nganji ga ke basak kumandag kadek kemdek ga dotu Todo yani yak askar gkeran gke kadu yani ahindu bengo ini ba kumun guto majingai kadu yan goten sei bo yak kadu wajin kentaka kada to ni ba ni amaji nyanon rata kadu ke indan negir yana bar ne mijo national des armées konto mandang ni ade depute gu no na dotu ba dodi konong bu ko gi ko kutumta kalin kumino de gun won do de guto de kum batu godu te gi guto nin ko malang kum te gni ba jigen dot kan ta yrik juma dum bay ba ni ne na wa te kum te ta ne bank la ya gog ge wa de nam ba ye de gno ade ni ke dodo to ko mandang ni ke do delegation ta ka daune ke dam ku dobe te be dokum loji ke chat la ni ko mandang ni bay ni ke ministre ni yan moye naria gog girjente ada bar na ya ministre ya finance ni ade ni tayir amid ngiling ni ba ministre ke krang ni ni so na dan ni daune adi ministre ni yan kula ke so do kla ya dang te go ini yan kulak sodo yan kulg girjinta ke yan doro niki yan kulak sodo klayenge ndur dorot ga di commerce ni ade ninna watne kembe ki bilcinte watne maji ba bola ni taba nin dinga yan ka dinga nandane kem klayet ni na yan ga nga ina jik sodo yan kinga ya ke girngra lo no ni na nandan kumdu go to na jik sodo klandor nanandane kumdu go to kumayare wo ngan najik knan dejin go do tek ne yo najik so do ri bai to bai ke so do ya kulg gege ba na
Norn kumbang kade na nindan kumdu gote ke mayere. Banike karam tel kiamsi doto mandang ni. Gogo balkon jinji kiamet toni man ke kade yedi ketana angai. Anya ke se are chitne rena ren kete ni ba moda angang sayade. Ni non na nangge ke minisurgun to. Awon kinjabate. Tamye kade nindan geran wo. Girne nan kumdu noden ke jidi. Najike so do yani. Yang kesakit kadu degun dulgu, aku kiam degun dulgu tu. Oh, yang kerang arai kadu awurut no bay, re yang kira aku toba. Nandan mai kadu nandan. Ada nike delegasi agok kadu provinsi ke wajifirat noron sen. Ada najine te tantni bay dai najia man ke kadu to man kai. Oh, najis yang kesegak ya dien dulu kan tu kan ke kementer ke ke tante ni na narak dohut na tobol ngayo. Kerang bayi tawa ori najis biro ya doan ni maj ngay kat kerene kembek bilcin tu. Adi mamat sali umarwa ni na ikon biro najis jine awat kum tu ko mandang. Bini indo kuti kiti siri ya na September ko kan jika met tawa dokum loko dunia telah malang ran na. Bai na ke bai wa bai na ke kunta kum go de ke nge mo yi ke te ke nganga wo kunta kum du isi ya per me ke kar kin de kum du go de tu majita ba nin to ni ki abal ku du jo ku jo kal ke mehen to ade ni ni go sna jina ra ne na an to ni ba or ni najeri wa kunta kum go de ke mo yi ke tu maji bay nge moy ke bay wa bay moy ke den dul as kadi na do mat ntali ke moy ke degen dul gas kadi tnan do na tal gi ni ke bay bay ko abam te dala kada woy moy na bar na moy yo diabete ni moy sukur ni o krang bay to moy na bar na hypertension artérielle ba ni no ni ge moy ke de na do mat ntali ni krang moy si ya moy se ina bar na cancer ko krang bay to ba moy gut ni moy ke abar ne ri wa bay moy ke degnu won ga dangay ko krang bay to ba bar ne insuffisance renale ke tabe ji ja bar ne moy munjo donni o moy krang tel a woroto no bay ni ba moy gun to ni i moy ke den dula sekade ina do madin tali ba dunian jan gogla ni ba ilangran ga ya de degna njiran la pudan tu sei sei ga ino ba moy gu kono ne ne angonji de ni ade nge ke ke so do minister ko ni ya santé publique ni ran ne kle ke to mayere ga ya de deg dulgu ni ke kade andan kum dugo nge moy gu no te ni ba do da sinya ko bumi no na na dan dia gir na bar na information ni tam ye kare ke ndan ne kum du ke ganga go degne moy ngan to ni maladie non transmissible ke ta nasra bar be do ni kare ke ya ban ta adu ni no ni gi ba ke do ji kin ji na la di politique ni kin ge ko be ya ji chantier ke ni moro ni kutu ni ba na ji ronga yi ko su gni ni gi ge ndang ke am politique ente ke tam ye ka de ke ko su ge malang wala ke am be ki jamina tla ali gir ngra lo ge ke province ge te gi ge ba ka de ke rane de ge moy wo ke rane moy ke majita ko ken da kum de go de te ke nganga adi ni ke docteur ke directeur général qui a santé publique a dit docteur Yamaji alias Jitoyingar ninena osukum got ministre ko mandangta ba najin manam bisitla ni najik te tante ko mandang oi najik kade ara ke kosugu o baiton gek ke ministère ya santé publique tu adi ministère ko kinyan kle ke sodoronga i kosugu ba ta moy o baiton programme ne anda ko mon go moy ko ne de gundur gat nan do na tbay ada bar ne VIH ake nikran bar ne syphilis ko no ge moy ke de gat nan do na ta ke hepatite B ni ba nin ge ta ne na worndo adi tag be ni
iba ki am centre de santé ku tukura en te ade yarun ji sima kini moro ni ndoho ku ki am be kin jamena tlata na barne yana barne campagne de sensibilisation ni ba ni no orun kumbang wo ndo tam ye kadek no jne de gundul gna ji wo yani kada lewre ne de gundul ge ke ngan mo ina barne VIH o syphilis o hepatite B ni ki ngan ro de ku jiang gte ku balda askara wojin ma de de kario gegna adin ngan ge mbawoni ni ba klen toni aw kem labdan gte arbar ne centre de santé gni asnya ku kutko kutu gidi sono kario yani ilone bas do kosnaye basag ke mandeg ato keme oni ba na na na un ku logno te sei sei kade ke nanda ne klayad ade najikre to la bay ni ba yani ilore de kade girnke moiron ni majinga kade girke i ak moy ki be roy take awna lo ba ni no ni majinga kade ngomun go royo krang bay ni bay naje pacit be ni go glay lengren ga ya di kle kran kembal ku du jok jokal ke mutat ni ni ba re degen gen ngoro da bandene ajul tu ni ba kem yak but ba un kutigidi ndoho ade 19% noy de ko moy hepatit ni ngonji de bare rongan ko du ko tuba kem yak bu tuba un ku jogi di jori 22% ni kle de ganda ni no mama de sik ta tolta te toba najia nge ka umma ka te ge ya bal ko du jo ku jo kal ne ke sirite na de ke no jit no ri bay tag bi ya di kem gong ya ministere affaires etrangere te Adi local kuna barne orje par les organes de régulation et gestion ya pèlerinage ni que secrétaire général ya administration du territoire adi ni que gondol vikama ni ni ay ni ta kla ya de adi no ni que président ya orje ko adi ki Idriss Dokoni adi kero ge krang ko dokle ko ndeng ndeng ino de te adi na jine te tarit ni mamun ambisi te sain idee ne as kada yenge tarob kada ok makat kembal ku dubjo ku jokal ng sirit ni ba kada wo gus narna wo jit ni ba e million adi kembat mboji ni muta ba kada ke wo jit o narke dot krang bay to ni ke konong wa ba narke dot ni asnya ke dubu kutu soso ganen gu dot bay o bay to ke rinda ya ke narni awne ke do ngai bewa bay ministere ya saudi ka nda ko mun go haji ko ni ka uma ka ni ni na te ne kundu ku ki jigita ka de ne ne na na ne mbisite ni ndar zinga ka ro na ji ko to be te ta julu sol to bola ke ta sara ge kundum ke daga ni jo adi mamud gasara nen ke Yusuf Abdirahman Mamat Lionel Nomengara at the Simam Jisesi Mbiriesi Gane la Mamte de Karzi.

Voilà, quoi de ça, on doit de Saint-Ambangi, Songan, Doti, Kutumi, Gidi, Som, Tete, Gambir, Yassi, Yakatu, Si. Baimbir, Urkolke, Tatolta, Teta. Niko, monsieur, Ndundo, Miaon, Ernest, Onganyang. Ade, Yke, Ndoria, Miaon, Juscelin. Ike dormbaye ndundo Maeva Ike chimbaye ndundo junior Ake girko jia ndundo Jean Malandu O kojukubo nga ngaka chimbay Malandu nendon ndon na tu nanda un kum konga yi kare nenan birkla yodin niya de ake kondu Ake ike or Dubai Rine Dijen Tangar Nuba Angel Dijen Tangar Nuba Angel ni ba gutu ko ndoko tigi mutay na septembre ko ko ndi kemet wa di kem labdan ko bogo kem be kin jamanat la ade inga tuju tabay go moy go woni dan gal sey ta no ba ban bay mbere ko la yon to nan ji singere ko maranga ke mate ta de ni ji kem be ko donia ko me bay rabe tole mbiku Nadni Lazar ndundo ake nadine gir ko jiri gin jin kembe ka Abidjan du gonan ko ji barte o nadni ke lo mbayi gim laukai o nduno ji ndundo ni lundo ine wandang ni lai be adin ji gonan ko France to nadni Louise ndundo ni ni ba wakati au moite adi kembe ke Tunis te bay gonan ko Tunisie te tabay bebo ni abarne Tunis. Alen nge kuto ning te ko ndo samaji ya tin doko digiri doko ena September ni bay doba te ke tukere te loko ando taba to kem ndo gede tar so ta iglesia te numero 7 kar de jumal. Nuba de nuba ko tele ta kan jir nge kuto nuba ndo kumaji kem kombiante. Ik mesi beran akra. Ik mesi yo toingar bangon. Ik beras ngar Jeremy. Ik Costa Tatola. Ik Madame Yorama Gel. Ganya nduga lar Marie. O gir ko jiyere gik gama gari damk laite. O ngye gik madana damk doba. Dan kerangkai si ke ngora ke si ni rai si tu maji ke marang. Ada reji tu. Adi rosi kela ke yang rak kela ke anu nemba ke kurode ti reji si kurode tu ke nara. Oji tu naju nu bawa indoi si tu adi indoi yu tiang gonde ke jengak ke ngokong tu. Ngokong tu di ne nduga lar mari. Nduga lar Mari ni ba gutu ko ndoko tikiti siri na ji ko ku man ko ko ko to kem bal ko dubjo ku jo kal ko me do ni bay kem be kinya mat la dinga tu jugo moy ku wan rete te be ber klayon to nan ji si gni ki kem iglis ge te ndeng ndeng ge malang o yi si mum de ge a ken ge kurba yo ge ge malang si nan dan si krangai kade ke nubata ke tortan dosi tu kogum kogum malang siu geguto kade nuba den lu kumaji kem kobe yan tu ko donang solom lom tam yan te wala berke ta tolta te nam te de madisi rajo chadu nduma ji ne ka nuba de sitok si ke nji ke manno kum situ de gun guton dunian to ta ba nuba de lu kumaji kem kobe yan te Ya tele kawro ko jarata un pak do kade wei pak gir kuj alatin.

wala mdada singa titikon mulantom kemisi jotla woiko kondo woiko kod kalas ya kadam ramad si guto ke kundum ke daga kabani ni jo adi ni ke mamud kasarani ne ke Yusuf Abderrahman Mamat Microba Lionel nomen ngar no paringo mjadi ngai nando krang tetain dai kom ke de dorosi de bini tajulo sortum bank songan gedoti kutjo soge